0: na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: Zrinski i Velež večeras igraju prvu utakmicu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Nogometaši Arsenala savladali madridski Atletico i izborili finale Lige prvaka. Večeras revanš između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Košarkaši budućnosti savladali rumunski Cluj i poveli sa 1-0 u četvrtfinalu play-offa regionalne ABA lige. Bosna BH Telekom večeras gostuje kod Partizana, Dubaj dočekuje Spartak. Olimpijakos je treći put savladao Monako i prvi se plasirao na Final Four košarkaške Eurolige. Hapoel izborio četvrti meč protiv Reala. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Večeras je na rasporedu prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, u kojem snage pod Bijelim brijegom u Mostaru odmjeravaju gradski rivali Zrinski i Velež. Za oba tima je ovo jedina prilika za osvajanje trofeja ove sezone, jer Zrinski nije uspio odbraniti naslov prvaka i prepustio je titulu banjalučkom borcu, dok je Velež na četvrtom mjestu prvenstvene tabele i daleko je od samog vrha. Zrinski je u dvije utakmice polufinala eliminisao Radnik iz Bijeljine, dok je Velež bio bolji od Dobojske Sloge. U tri međusobna prvenstvena duela ove sezone je Zrinski upisao dvije pobjede, a jednom je bilo neriješeno. Prva finalna utakmica se igra od 18 sati, a revanš je na rasporedu 13. maja na stadionu Rođeni.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti Lige prvaka nakon što su u revanš meču polufinala na svom terenu savladali Atletico sa 1-0. Strelac jedinog gola na utakmici je bio Saka u 44. minuti i to je bilo dovoljno, jer je prvi meč u Madridu završen rezultatom 1-1. Za Arsenal je ovo tek drugo finale najelitnijeg klubskog takmičenja, a u prvom su prije tačno 20 godina poraženi od Barcelone. Večeras se igra drugi revanš duel polufinala, a snage u Minhenu odmjeravaju Bayern i Paris Saint-Germain. Prvi duel je ušao u anale jer je aktuelni prvak Evrope na svom parku Prinčeva slavio sa 5-4. To je rezultat koji sve ostavlja otvorenim i očekuje se novi spektakularni okršaj između dvije sjajne ekipe koji počinje u 21 sat.
1: Sport na Radio Federacije.
0: U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigran prvi duel četvrtfinala play-offa u kojem je budućnost u Podgorici savladala rumunski Cluj sa 86-73. U prvom poluvremenu je to bila izjednačena utakmica, ali je budućnost u drugom bila puno bolja i tako je povela sa 1-0 u seriji. Predvodio ih je Nikolić sa 18 poena, dok je Rasal za poraženi Cluj postigao 15. Večeras se igraju još dva meča. Jedini preostali naš predstavnik Sarajevska Bosna gostuje kod aktuelnog prvaka ovog takmičenja Beogradskog Partizana i taj duel se igra od 21 sat. U prva dva međusobna duela ove sezone je Partizan bez problema slavio i svakako je u ulozi velikog favorita. Najbolja ekipa regularnog dijela takmičenja Dubaji u Sarajevu dočekuje Spartak iz Subotice, koji je u meču play-ina eliminisao Igokeu. Utakmica između Dubaja i Spartaka se igra od 19 sati.
1: Sport.
0: U košarkaškoj Euroligi su odigrane dvije utakmice četvrtfinalnih serija play-offa i saznali smo prvog učesnika Final Foura. To je grčki Olimpijakos, koji je i u trećoj utakmici, ovoga puta kao gost, savladao Monako sa veoma objeljivih 105-80.

0: aplikacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

podsjetiću na aktualne detalje o dvoranskim sportovima. Braća Amar i Dino Konjičanin večeras sude jednu od utakmica četvrtine finala Lige prvaka Evrope za rukometaše. Igraju Berlin i Vešprem. Rukometaši Konjuha prvi su izborili plasman u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne večeras gostuju kod Partizana u Beogradu, a Dubaj je u Sarajevu domaćin Spartaku iz Subotice. Sada još o tenisu kratko. Damir Džumhur je ATP Master serije 1000 u Rimu počeo pobjedom Francuza Adriana Manarina, savladao 6-4, 6-0. Damir je 87. na planetarnoj ranking listi, Adrian 45. Pobjednik će u narednom krugu sresti 19. nositelja, Amerikanca Lernera Tijena. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Italijan Jannik Sinner, Nijemac Aleksandar Zverev drugi, a Srbijanac Novak Đoković treći. Oni će na mrežu u drugom krugu. Toliko o sportu za sada, još kratak rezime. Prvi meč finala takmičenja nogometaša za Kup Bosne i Hercegovine, Zrinjski Velež, počinju u 18 sati. Arsenal sinoć izborio finale Lige prvaka Evrope, večeras igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Braća Amar i Dino Konjičanin večeras sude jednu od utakmica četvrtine finala Lige prvaka Evrope za rukometaše Berlin Vešprem. Rukometaši Konjuha prvi su izborili plasman u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne večeras gostuju kod Partizana u Beogradu, Dubaj je u Sarajevu domaćin Spartaku iz Subotice. Damir Džumhur izborio drugo kolo ATP Mastersa u Rimu. Svako dobro želim.

evakuaciji iz slučajevina Maglodara. Tri putnika sa broda su umrla, a najavljena je evakuacija nekoliko zaraženih putnika. Javno tužiloštvo Evropske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima EU u Hrvatskoj, saopštilo je tužiloštvo. Također se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužiloštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana

0: za zloupotrebu položaja i ovlasti, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu financijskih interesa Evropske unije. Romi danas slave Đurđevdan, najveći romski praznik. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja, počinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Đurđevdan je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Romi tada proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. Jasmina Ljuljić i Dragan Joković, izvršni direktor udruženja Roma Otaharin.
1: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje i bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
2: To je zaista jedan od najradosnijih romskih praznika i evo mi ga obilježavamo svake godine, pozivamo i našu djecu i porodice i tradicionalno se obilježava i zaista je to jedan vrlo onako lijep praznik za sve i taj dan pokušavamo da budemo i mi onako svi srećni i radosni.
0: Kultura. U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo upriličeno je predstavljanje kulturnog prostora namijenjenog razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice. Riječ je o novom konceptu rada ove ustanove, uključujući inovativni vizualni identitet te program aktivnosti planiran do kraja godine. Centar objedinjuje različite programe, od teatra i filma do muzike i izložbi, radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici.
3: Sport. Mostarski gradski rivali Zrinski Velež odlučuju o naslovu pobjednika takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Prvi od dva ogleda odigraće večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom, a glavni sudija Zeničanin Ermin Sivac znak za početak daće u 18 sati. Od tri međusobna ogleda odigrana ove sezone, dva je dobio Zrinski, a jedan je okončan neriješeno. Nogometaši Arsenala prvi su izborili plasman u finale Lige prvaka Evrope. Tim Atletika su u revanš susretu odigranom sinoć u Londonu savladali rezultatom 1-0. Odlučio je pogodak Bukaje Saka u 44. minuti. Meč odigran ranije u Madridu, protivnici su okončali neriješeno 1-1. Pred nama je i revanš susret drugog polufinala. U Minhenu su protivnici Bayern i Paris Saint-Germain. Utakmicu počinju u 21 sat. Njihov prvi susret odigran u Parizu dobio je Paris Saint-Germain 5-4. Budućnost i Kluž su prvi ušli u četvrtinu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Crnogorci savladali Rumune 86-73. Za večera su zakazana dva ogleda, Bosna od 21 sat gostuje kod Partizana u Beogradu, a Dubaji će u Sarajevu ugostiti Spartak iz Subotice, za prvu se loptu bore u 19 sati. Crvena zvezda i CD-Vita Olimpija će pod obruče sutra. Polufinale donose dvije pobjede u seriji. A rukometaši Konjuha izborili su plasman u polufinale takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. U revanš susretu odigranom sinoć u Mostaru izgubili 28-29, ali su odbranili prednost dva pogotka iz prvog ogleda odigranog u Živinicama. Sloboda i Sloga će na teren male dvorane Mejdan večeras u 18 sati i 30 minuta, gosti imaju plus 3 pogotka. U duelu Bosne i Gradačca gosti imaju 10 pogodaka prednosti iz prvog ogleda, revanš u Visokom startaju u 19 sati. Leutar i Izviđač će na teren naknadno jer su Ljubušaci imali obaveze prema Kupu Evropske federacije. U Ligi prvaka Evrope za rukometaše večeras će igrati revanš susrete četvrtfinala play-offa. U 18 sati i 45 minuta počinje utakmica Berlin-Vešprem. Mađari imaju pogodak prednosti iz prvog ogleda. Ovaj će duel suditi bosansko-hercegovački suci braća Amar i Dino Konjičanin. U 20 sati i 45 minuta na teren će Olborg i Sporting te Barcelona i Nant. U prvom duelu protivnici kreću od 31-31, odigrani prije 7 dana, u drugom Španci imaju plus 2 pogotka i domaći teren u revanšu. Seged i Magdeburg se sastaju sutra, Nijemci bi kući trebali ovjeriti gostujuću pobjedu nad Mađarima.

Pitamo se pitamo, otkud baš ime Bosna? Mnogi su istraživali, a najzanimljiviji odgovor glasi: naziv Bosna dolazi od indoevropske riječi Bosana, koja znači voda. Nikakvo čudo. Bosna i Hercegovina puna je prelijepih rijeka, jezera, ima obalu Jadranskog mora, a i vodopade, od kojih jedan ima visinu koja premašuje 300 metara. A on je Veliki Movran. U njemu se voda skuplja cijele godine, da bi onda za vrijeme najvećih kiša, kada se planinski procjep potpuno ispuni, Movran eksplodirao i bljesnuo pred očima posmatrača. Ova jedinstvena atrakcija udaljena je svega 30 km sjeverno od Mostara, u mjestu Drežnica, malo mjesto između Mostara i Jablanice, koje obiluje netaknutom prirodom od koje zastaje dah. Veliki Movran najviši je vodopad u Bosni i Hercegovini, a stropoštava se sa litica Čvrsnice u dolinu Drežanke. Po mnogima visok je 584 metra. Njegova polazna tačka nalazi se na 1383 metra nadmorske visine, a završava na 799. Drugi opet misle da je njegova visina 385 metara. Osim glavnog stuba vode, postoje i manje kaskade i pregibi koji se nazivaju Movrančićima. Ono što je najzanimljivije u priči o Velikom Movranu je da on nije vodopad stalnog karaktera i moguće ga je vidjeti samo nakon obilnih kiša, dakle u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Lokaciju Velikog

arhitekti Karlu Pačiku. U ovom periodu osvjetljena je i Begova džamija, koja je tako postala prva u svijetu sa električnom rasvjetom. Za veoma kratko vrijeme centrala je postala značajna, pa je o njoj govorila cijela Europa. Koliko je Sarajevo tada bilo napredno, najbolje pokazuje da je ova centrala napravljena samo 13 godina nakon Prve svjetske podignute u New Yorku. Projektanti Siemensa napravili su zgradu planirajući njeno proširenje, koje će se kasnije dogoditi. Voda se crpila iz tadašnje čiste Miljacke, a ostaci tog ulaza i danas su vidljivi. Pored centrale je tada bio napravljen i poseban objekat u kojem je bila smještena uprava. Interesantan detalj bio je i njen visoki dimnjak koji je dominirao tadašnjim Sarajevom. Koliko su se Sarajlije čudile električnom tramvaju, toliko su se čudile i samoj centrali, pa su često građani uz posebne dozvole dolazili da gledaju to tehnološko čudo i vide kako nastaje struja. Posebna priča su događaji prilikom oslobađanja Sarajeva od fašističkih snaga. Zbog plana da miniraju centralu i unište je, naredba vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita bila je da ulaskom partizana u Sarajevo centrala ne smije biti srušena. Za njen spas posebno je značajan aktivni Ilija Galac i narodni heroj Vladimir Perić Valter, koji je poginuo braneći centralu u noći između 5. i 6. aprila 1945. Tako je centrala preživjela i ostala kao historijska i revolucionarna stvar, a proglašena je i nacionalnim spomenikom. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

ići po onim procedurama koje su definisane i evropskim direktivama, studija utjecaja na okolinu, okolinska dozvola, građevinska dozvola, izgradnja objekta, licenciranje objekta, znači licenciranje i lokacije, licenciranje izgradnje.

0: najmlađe populacije tokom opsade grada. Kao što znamo, opsada je trajala 1425 dana i u tom periodu su počinjeni stravični zločini, tako da je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, rana koja opominje i koja obavezuje. Ona potvrđuje da su u toku opsade djeca ubijana sa namjerom, planski i sistematski. Tu nema nikakve dileme, vjerovatno su mislili da će na taj način lakše ubiti ovaj grad.
1: Slušate Dnevnik Federalnog radija. U Tuzli su nedavno predstavljeni rezultati istraživanja i klasifikacije malih i srednjih preduzeća prema energetskoj intenzivnosti. Cilj je sagledavanje stanja u privredi Tuzlanskog kantona, određivanje potencijala za unapređenje energetske efikasnosti i kreiranju kvalitetnijih mjera podrške energetskoj tranziciji ovog sektora.
2: Analiza koju su proveli stručni timovi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli obuhvatila je preduzeće iz sektora plastike, metala i namještaja. Rezultati su pokazali da među preduzećima postoje značajne razlike u potrošnji energije. Potencijali za uštede energije postoje, ali su neravnomjerno raspoređeni među preduzećima.
3: Meliha Šabanović, viša asistentica na Mašinskom fakultetu u Tuzli.
4: Što se tiče sektora, najveće razlike uočene su u sektoru mašinske obrade te u sektoru proizvodnje namještaja. Polarizacija između efikasnijih i slabijih subjekata prisutna je i u industriji proizvodnje plastične mase za građevinarstvo.
2: Iako ima pozitivnih primjera, pred domaćim preduzećima je najveći izazov ići u korak sa razvijenim zemljama.
3: Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona.
5: Mi energiju zapravo ne trebamo više posmatrati samo kao trošak, nego unapređenje te energijske efikasnosti kao alat koji će omogućiti našim malim i srednjim preduzećima da postanu konkurentni i na taj način da mogu aktivnije učestvovati kako na evropskom, tako i na globalnom tržištu.
2: Jedan od ključnih rezultata ovog procesa jeste uspostavljanje energetske klasifikacije malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu.
3: Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku.
6: Uskoro će biti dostupan i jedan online kalkulator u kojem će firme koje djeluju u ovim sektorima moći provjeriti svoj status energetske efikasnosti, odnosno da li su više ili manje energetski efikasni. Svima su nam, tako kažem, poznate energetske klasifikacije kućanskih aparata, ono od A do G i tako dalje. Ovo je dakle vrlo slična stvar.
2: Klasifikacija će omogućiti prepoznavanje preduzeća koja mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse, ali i onih kojima je potrebna tehnička i financijska podrška. Zaključeno je da rezultati istraživanja predstavljaju kvalitetnu osnovu za kreiranje ciljanih programa podrške, uključujući javne pozive, kreditne linije, tehničku pomoć i provođenje energetskih pregleda.
3: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: U prva četiri mjeseca ove godine mostarski vatrogasci imali su nadprosječan broj intervencija. Samo u posljednja dva dana zabilježeno je više požara. Uzroci uglavnom isti, ljudski nemar, dok suša dodatno komplicira situaciju.
7: Brdo iznad mostarskog naselja Raštani od jutro se obavijeno dimom. Iako su vatrogasci došli do opožarenog brda, nepristupačan teren onemogućava pristup vozilima. Dodatnu glavobolju im zadaju vjetar i moguće prisustvo mina. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
8: Možda i terenu gdje su bacane kasetne bombe, pa nisam baš siguran da je taj teren očišćen koristeći aplikaciju Maka. Mislim da su zabilježene tu i minska polja.
7: Pored ovog požara, od jučer je ugašeno i nekoliko manjih. Gorjele su divlje deponije, nisko rastinje i organski materijal sakupljen iza poljoprivrednih radova. Meteorolozi upozoravaju i na vremenske prilike u Hercegovini koje pogoršavaju situaciju. Nedim Sladić, meteorolog.
9: Količine padavina na području Hercegovine koje smo zabilježili u proteklom periodu su ispod uobičajenih za ovo doba godine, a naročito u posljednja dva mjeseca. Tako da područje Hercegovine polako ulazi u ljetnu sezonu sa nedostatkom padavina.
7: Iako je ljetna sezona tek na pomolu, broj vatrogasnih intervencija je daleko premašio broj izlazaka na teren u istom periodu prošle godine. Hasan Džipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
8: Današnjim danom do 12:21 sati imali smo 334 intervencije. Prošle godine do 10.5. bilo je 244

0: urednica i voditeljica Arina Tafro. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Aldina M. Topčagić rođena je u Bosanskom Novom. Sadašnja adresa jeste u Austriji, ali Bosna i Hercegovina je u srcu i konstantnom radu. Aldina spada u mlađu generaciju producentica, plesačica savremenog plesa, koreografkinja, a sve svoje zanimljive ideje kreira kao direktorica kulturnog udruženja Art Alive, Kultur Virajn iz Graca. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Kritike kažu u svojim transi multidisciplinarnim projektima kombinira savremeni ples, muziku, zvučnu instalaciju, film, fotografiju, arhitekturu, književnost i obrazovanje. Realizira ih u obliku instalacija, intervencija i performansa. Aldina se bavi temama kao što su samo refleksija, osvješćivanje, identitet, porijeklo pojedinaca, ali razmatra i mjesto pojedinca u društvu i njegove međuljudske odnose.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednici

Boris Dekurt, Admir Glamočak, Nada Đurevska, Robert Krajnović i Lamis Kulenović. Majstor tona Mirsad Tukić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Vesna Ljubić.

Bila je to četvrta epizoda radio romana Zehrina priča Hanan Alše u prijevodu Esada Durakovića. Igrali Belma Lizde Kurt, Nada Đurevska, Sead Bejtović, Edhem Husić i Robert Krajinović. Majstor tona Mirsad Tukić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Vesna Ljubić.